Sen gäng tog in när jag tar unga bror på timmat för tog jag så här sissi. Fattar du för tog jag inte när jag på SM så fick de mig att du fattade mig att jag inga. Men du tog de mig för att jag får be eller mani. Malfattua med sig för att jag vill leva det livet i inna. Malfattua jag ser att man tog att jag tar lite vet ju man är inga. Patalo fa tu se se Eddie Frost malo se fu malo malang maguia la songa de ambona le ya tu alo ina se se tu ma fono patalo fa se se pulang al fali a Brisbane factory a fish factory a se ma ya valvalu se se Nick Vandermeid patalo fa tu ele tears and Polynesian taste e na straf pain sa mortalina mo es le maneo tu ale fo it mali Yo, I'm a fool. I'm buying up a big deal. So far, I'm just for a fit to not deception. Pay the sunrise. Sure to finish a quality. I'm a finger. I'm Pauli Osi. Yeah, I'm a tattoo. I'm a uncle. I'm a tattoo. Freaky in a Logan. Yeah, I'm a tattoo. Yeah, all the old mai. Yeah, to my tattoo. My yona. Malana pesele ma kuele ki mungi le so a to su pesene se no on to lo ti munga ya leve mai meiona a ma vai lo ti munga ya ma kuele lancha vai tam tanga sto ina ma si lo tu ai e ma o nga fu yo la fa kali Fotolo vet fotomam tu ya kusa Kolio, vale, añaña, it's rich.